0: xa wena xa ku hlawuleka.
1: Xikatilexi le ka 20:15 hi rhamba madoda ya Radio Mozambique kasi ma hi jikelisela longoloko wa siku leyi nga nyamuntlha.